0: her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på DAB+.

0: alle de store sange fra Roxette. Især om kærlighed. Roxette Weekend og deres største hits på Classic Pop. Der bliver skruet op for Roxette Weekend
1: på Classic Pop.

Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM. Landsdækkende på DAB+.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.

0: Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sinful. På sinful.dk.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
20: Norwegian.
21: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
23: Bliv sommerklar i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
26: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
27: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
28: Her er de seneste nyheder.
29: Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikale leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. Mejerigiganten Arla har fået grønt lys til en stor fusion med et tysk og et hollandsk mejeriselskab, det oplyser EU-kommissionen. Fusionen skaber Europas største andelsmejerikoncern, som bliver ejet af 12.000 landmænd. Ifølge EU vil fusionen ikke mindske konkurrencen i Europa i væsentlig grad. Hovedsædet bliver i Viby ved Aarhus, hvor Arla Foods i forvejen holder til. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrte ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab. En del sol, men i en overgang bliver det mere skyde med mulighed for lidt regn eller byer. 17-25 grader og køligst i Vestjylland. I aften nogen sol, men mod sydøst mere skyde og måske enkelte byer, og i nat til dels klart vejr.
30: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
31: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
32: Endelig fredag, endelig 80'er fredag, så står der den 29. maj i kalenderen. Det kan være, det siger kaching, løn på bankkontoen og det hele. Vi tæller ned til weekenden her på Classic Pop. Jeg hedder Martin, velkommen. Classic.

Så tager vi hul på en ny dejlig morgen. Velkommen til dig. Jeg håber, at du er nogenlunde frisk og vågen, og ellers så kan du blive det af alle de skønne 80'er hits, der simpelthen bare vælter elegant afsted her denne fredag. Det er hver eneste fredag i 24 timer, vi holder 80'er fredag her hos os. Har du egentlig lagt en pude på køleskabet i dag? Hvis ikke, så er det måske nu, fordi i dag der er det simpelthen Put a Pillow on Your Fridge Day. En lidt skør tradition, der ifølge fortællingen stammer fra en tid, hvor familier lagde et stykke linned i spisekammeret for at tiltrække held og mere mad på bordet. I dag der nøjes mange med en pude på eller i køleskabet. Jeg ved ikke, om det lyder helt lækkert, men det kunne godt lyde sådan lidt tiltrængt med den varme, vi har i øjeblikket i mit soveværelse. Det er i hvert fald kogende varmt, så der kunne det faktisk være ret dejligt at blive kølet lidt ned på den måde. Det kunne det være, man skulle følge opfordringen. Rigtig god fredag morgen til dig. Velkommen indenfor.

0: Husk nu senere her cirka 20 minutter i 7. Der er Danmarks mindste musikanmelder på banen, klar til at anmelde et 80'er hit. Og Emil på 6 år, han siger blandt andet i dag...
1: Det gode, det er, at det synes, man får lyst til at ryste rumpetten.
0: Og hvad det er for en sang, han får lyst til at ryste rumpetten til, det kan du høre mere om senere.

Godmorgen. Hvis du lige skulle have lyst til at tjekke ind i programmet her, så husk, at sms'en er altid åben. Måske lige for, hvad du skal lave i weekenden, hvad du glæder dig til, og hvordan fredagshumøret er sådan på en skala fra 0 til 5. Klassik mellemrum, din besked til 1266. Også meget gerne lige, hvor du lytter med fra. Jeg vil super gerne høre fra dig. Og så skal vi også koncentrere os lidt om, hvad der sker her i weekenden. Jeg personligt glæder mig til, at jeg skal til en ølfestival, hvor jeg skal smage en hel masse mærkelig øl. Alt det, jeg normalt ikke vil købe i supermarkedet, så også bare for at have en undskyldning for at se gutterne og gå og sige nogle fjollede ting i mange timer. Så det er noget, jeg glæder mig til. Og ellers, jamen, så er der på festivaler, der starter op denne her fredag. Det har jeg tænkt mig at kigge nærmere på senere på morgenen. Og der sker altså også noget rigtig farverigt og festligt i Aarhus, hvis man kommer der forbi i denne her weekend. Mere om det

0: 80'er fredagen er godt i gang. Lige her på Classic Pop 24 timer med de fedeste 80'er hits. Men hvad nu, hvis man kun er 6 år gammel, og man hører nogle 80'er numre for allerførste gang, og så en dag bliver bedt om at anmelde den. Emil, han er klar igen.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder. Det eneste, hun ville, var at leve bare
0: en enkelt nat. Drømme uden at vågne om igen. Nå, hvad tror du, den her sang handler om?
2: At bade. Det lyder også lidt, som om den kunne være lidt ferieagtig. Og på billedet, så stod de også på et strand.
0: Men ville du høre den her sang sammen med?
2: Mor, fordi jeg tror godt, hun kan lide det der. Og den er også på hendes playliste.
0: Gruppen hedder jo TV2. Hvad kommer du så til at tænke på, når du hører navnet TV2?
2: TV2 Play.
0: Og hvis den skulle have fra 0 til 5 dansesko, hvor mange skulle den så have?
2: 3. Der stemmer. Lyder lidt hæse. Men det gode, det er, at, at det synes, man får lyst til at ryste rumpetten.
0: Lad os alle sammen ryste fredagsrumpetten til alt, hvad hun ville var at danse med TV2. Og så er Emil klar igen i næste uge. Jeg vil blandt andet udsætte ham for Gnags-klassikeren Mr. Swinging i den kommende uge, altså.

køkkenrummet herude for studiet, der er der ikke en fryser, men der er et meget koldt køleskab, og jeg har tænkt mig at sætte det på det koldeste, det overhovedet kan levere. Jeg er simpelthen nødt til at få skabt et eller andet, fordi det her studie, det bliver banevarmt, og det bliver op til 25 grader nogle steder i landet denne her fredag. En meteorologisk sommerdag, og så inden vi en dag siger goddag til juni måned, som jo er en officiel sommermåned, det er jo først på mandag. Så en dejlig varm fredag på vej, og en omgang nyheder, det får du lige om lidt. Godmorgen.

0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt. Hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandselslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og andet.
9: Her er de seneste nyheder.
10: Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrtede ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab. En del sol, men i en overgang bliver det mere skyet med mulighed for lidt regn eller byer. 17-25 grader og køligst i Vestjylland. I aften nogen sol, men mod sydøst mere skyet og måske enkelte byer, og i nat til dels klart vejr.
11: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rødkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
12: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
13: Rigtig glædelig 80'er fredag, og velkommen indenfor til dig. Jeg hedder Martin. Tænk en gang 24 timer, hvor vi bare kan mæske os rundt i klassikere som Beach Boys, Dodderne Dodos og Tarzan Boy fra Baltimore. De er på vej lidt senere, og lige nu Queen. Godmorgen, og velkommen til.

Sommermusik på det, der kan blive en meteorologisk sommerdag. Og selvom det er 80'er fredag, så vil jeg alligevel lige tillade mig at sætte den her på. Det er nemlig fredag i dag, og velkommen indenfor til dig. Jeg hedder Martin, og tidligere opfordrer jeg lige til at tjekke ind på SMS'en. Det har Louise gjort. Louise fra Herning skriver, endelig fredag skal på camping med familien, så weekenden står på bål og brætspil. Humør 4 ud af 5. Fantastisk. Og så skriver Henrik, jeg glæder mig til at forordne haven og se lidt fodbold med naboerne. Humør 3 ud af 5 står den skala på. Hvad med dig? Du er velkommen. Classic Mellemrum, din besked til 1266, så det er altså til helt normal sms-taks. Du er velkommen til lige at tjekke ind med dit fredagshumør og dine fredagsbegivenheder. Rigtig god morgen.

0: skal vi lige have en lille mini-fødselsdags-quiz. For hvem er det, der i dag kan fejre 49 års fødselsdag? Og som lige deler det her gyldne råd, hun har fået af sin mor.
1: Hvis man ønsker sig noget her i livet, så skal man sætte handling bag. Og at der er ikke noget, der kommer af sig selv. Så gør noget, så sker der noget.
0: Det er jo faktisk et fantastisk råd, man kan bruge til mange ting i livet. Men hvem er det, vi hører her, der kan fejre 49 års fødselsdag? Du får svaret lige om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.

0: Hver eneste fredag her hos os er 80'er fredag. 24 timer med alle de her super fede klassikere. Nu skal vi have svaret på, hvem det er, der kan fejre 49 års fødselsdag, og som lige deler et vigtigt livsråd, som hun har fået af sin mor.
1: At hvis man ønsker sig noget her i livet, så skal man sætte handling bag. Og at der er ikke noget, der kommer af sig selv. Så gør noget, så sker der noget.
0: Yes, hvem er det, der har fødselsdag i dag? Meget apropos, at jeg talte om, at jeg skal til Ølfestival her i weekenden, så er det Lene Beyer, der i dag kan sætte 49 lys i lagkagen. Hun er jo blandt andet aktuel med Beyer på Alpehotellet. Ja, hun har simpelthen sammen med sin mand købt et Alpehotel i Østrig og brugt hver en krone på at gøre drømmen til virkelighed. Det er alligevel et rimelig fascinerende projekt.

Hvis du er typen, der godt kan lide at vinde noget, jamen så er det med at være klar her efter klokken 8, fordi så sker der en hel masse. Vi sætter gang i Gæt den falske nyhed. Der kan du vinde Classic Pop Kruset, hvis du kan gætte, hvad for en historie jeg selv har fundet på her til morgen. Og så kan du altså også lege musikdetektiv, fordi vi vil jo gerne variere musikken rigtig meget til din arbejdsdag. Men hvis vi dummer os, og alligevel spiller den samme sang to gange, så kan du score 3.000 kroner, hvis du skynder dig at ringe. Når du nærmest kan fornemme, at vi tager os til hovedet og siger, 72 11 46 00, hvis vi altså spiller den samme sang to gange i dag, mellem klokken 8 og 16.

skal det ikke bare døbe den her fredag til smid klunsedag. Det bliver op til 25 grader. We don't have to take on clothes off. Nyhederne i fuld påklædning er klar lige om lidt, og så er det snart quiz-tid i Gæt den falske nyhed. Og 80'er-fredagen fortsætter også med Weather Girls og Erasure lige rundt om

0: de store sange fra Roxette. Især om kærlighed. Roxette Weekend og deres største hits på Classic Pop. Der bliver skruet op for Roxette Weekend
1: på Classic Pop.

0: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskift?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Norwegian
14: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
13: Norwegian.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Det er din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
17: Her er de seneste nyheder.
18: En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikale leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en drone er styrtet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Det skriver en talsperson fra Forsvarsalliancen på X. Natten til i dag har en drone ramt en bygning i den rumænske by Galati, der ligger nær grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. To personer har ifølge Reuters fået mindre skader i forbindelse med hændelsen. En del sol, men i en overgang bliver det mere skyet med mulighed for lidt regn eller byer. 17-25 grader og køligst i Vestjylland. I aften nogen sol, men mod sydøst mere skyet og måske enkelte byer, og i nat til dels klart vejr.
19: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
20: Du lytter til Classic Pop.
21: Det er løn inde på kontoen for mange fredag. Det er 80'er fredag, og så er det også lige om lidt officielt sommer i Danmark ifølge kalenderen. Velkommen indenfor. Jeg hedder Martin, og jeg er klar her med The Weather Girls.

Godmorgen, 80'er fredagen er godt i gang her på Classic Pop. 24 timer med de absolut fedeste 80'er hits. Og lige nu også med mulighed for at vinde Classic Pop-kruset. Kan du gætte den falske nyhed? Hvad for en har jeg i dag selv fundet på? Er det A, at den danske succeskrimi Kastanjemanden fremover kan blive svær at finde på biblioteker og i boghandler i Belarus? Søren Zweistrups Kastanjemanden, der udkom som bog i 2018 og siden er blevet til Netflix-serie, er ifølge den belarusiske avis Nasha Niva blandt 17 nye titler, som myndighederne i Belarus nu anser for at være samfundsskadelige. Tror den her historie er falsk, så er det klassisk mellemrum A, du sender til 1266, og det er til normal takst. Og B, om en biograf i Esbjerg har indført krav om full body deodorant før visninger af gyserfilm, efter medarbejdere har bemærket, at publikums svedniveau stiger markant under de mest uhyggelige scener. Gæsterne bliver nu tilbudt et hurtigt spray ved indgangen. Klassisk mellemrum B til 1266, hvis du tror, den er falsk.

Glædelig 80'er fredag til dig. Vi skal lige have en trafikmelding. Det er på I45 fra Kolding mod Skerup mellem afkørsel 62 Kolding Ø. Og Kolding, der er der sket et uheld delvist i højre spor. Man kan passere med forsigtighed. Det forventes overstået i løbet af morgenen, når politiet er på stedet. Altså mellem Kolding Ø og Kolding i retning fra Kolding mod Skerup. Det fortæller Vejdirektoratet. 80'er fredagen fortsætter lige om lidt med Frankie Goes to Hollywood.

0: så er vi traditionen tro kommet til det tidspunkt, hvor vi skal finde en vinder i Gæt den falske nyhed. Hvad er det, jeg selv har fundet på i dag? Er det, at den danske succeskrimi Kastanjemanden fremover kan blive svært at finde på biblioteker i boghandler i Belarus, hvor myndighederne simpelthen anser det for at være samfundsskadeligt? Eller er det, at en biograf i Esbjerg har indført krav om full body deodorant før visninger af gyserfilmen, fordi medarbejdere har bemærket, at publikums svedniveau stiger markant under de mest uhyggelige scener. Claus fra Horsens, godmorgen.
1: Godmorgen, Martin.
0: Du har skrevet til vores konkurrence.
1: Ja, jeg smed sgu lige en fejr afsted, da jeg synes, det virker en lille smule suspekt, skråstreg unødvendigt med bungedeo.
0: Ja, ikke også?
1: Jo.
0: Det kan godt være, at filmen er rigtig uhyggelig, men alligevel.
1: Ja, og kold sved findes, men derfra så til pådutte deo, der er nok et stykke vej.
0: Det kunne jeg simpelthen ikke bilde dig hen.
1: Nej. Men med det døgn, bare det er en god historie.
0: Claus, du har simpelthen vundet Classic Pop-kruset.
1: Martin, det er kraftigt, men det er en dejlig ting.

0: Må ikke de fleste på et eller andet tidspunkt har stiftet bekendtskab med den kendte tv-kok Claus Holm. Han er en meget vis mand, og han deler faktisk kloge ord ud hver eftermiddag hos min kollega Patrick Damsted, sådan omkring ved 14.30-tiden. Lad os lige høre, hvad han havde på bedding i går.
1: Kloge ord fra køkkenet med tv-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: Muslinger tager smag af det vand, de lever i. Det gør vi mennesker altså også. Så sørg for, at dit vand er fyldt med lækre hvidløg og god hvidvin.
3: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.
1: Kloge ord fra køkkenet med tv-kok Claus Holm på Classic Pop.
0: Jeg har faktisk lavet mig fortælle, at der alligevel er lidt mere, vi skal vide, hvis du lytter med ved 14.30-tiden i eftermiddag, altså hos Patrick Damsted, så er der flere kloge ord på vej til dig. Nu fortsætter 80'er-fredagen. Det er med Rick Astley om lidt. Og her Prince. Godmorgen.

0: været i Danmark og optrådt på Jelling Musikfestival, og efter hvad jeg har hørt, så var det simpelthen ganske fremragende. Det bliver det også i weekenden, når der er Roxette Weekend her på Classic Pop. Glæd dig til The Look, Listen to Your Heart, Joyride, Fading Like a Flower og alle de andre. Lørdag og søndag, der er det altså Roxette, vi hylder her hos os. I dag er det 80'er fredag, men hvis du vil have 80'er fredag 7 dage om ugen, så skal du lytte med lige her.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
14: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
18: De seneste nyheder. Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder. Men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Dansk håndbold har søgt kommunen om 26 millioner kroner til de to slutrunder, og byens politikere tager stilling til ansøgningen i juni. Alle afgange her til morgen aflyst på de to linjer på letbanen i Aarhus L1 og L2. Det skyldes et nedbrud på signalsystemet. Det skriver Midttrafik på sin hjemmeside. Det vides endnu ikke, hvornår driften kan genoptages. Det kommer til at tage timer, lyder det dog. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en drone er stødt ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Det skriver en talsperson fra Forsvarsalliancen på X. Natten til i dag har en drone ramt en bygning i den rumænske by Galati, der ligger nær grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. To personer har ifølge Reuters fået mindre skader i forbindelse med hændelsen. En del sol, men i en overgang bliver det mere skyet med mulighed for lidt regn eller byer. 17-25 grader og køligst i Vestjylland. I aften nogen sol, men mod sydøst mere skyet og måske enkelte byer. Og i nat til dels klart vejr.
19: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
20: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
21: Der er to ting, der er fedt ved i dag. Det ene, det er, at det er 80'er fredag.
22: Og så man har en magnumis i hånden, ikke? Det er fandme godt.
21: Velkommen indenfor til dig. Jeg hedder Martin, og Genesis er klar lige.

Puh, ja, det er altså bare med at være let forklædt i dag. Jeg er altså stadig på den anstændige måde, det er nok bedst. Men det bliver en rigtig varm fredag, det bliver, og så lidt mildere i temperaturerne her de kommende dage, så vi skal bare lige nyde, at den her fredag den bliver rigtig god og varm ved os. Hvad skal vi ellers nyde ved weekenden? Hvad kan vi glæde os til? Hvad er der sådan på programmet her hen over fredag, lørdag og søndag? Jamen, nogle af højdepunkterne har jeg simpelthen samlet i en lille weekendguide. Der er fodbold, der er masser af live musik, der er Pride, der er cykling. Ja, og det er sådan set bare nogle af de

0: Lasse Kof, der har vi lavet sådan en et dogme for os selv, kan man nærmest kalde det. Vi kalder det en sang en gang, og det er altså hverdag mellem 8 og 16, at vi ikke må spille den samme sang to gange. Og hvis vi så alligevel gør det, jamen så skal du være hurtigst for 72.11.46.00, så er der 3.000 dejlige fredagsbobs til dig. Hvis du altså er den første igennem til at afsløre os i det. Og så kan du glæde dig til den kommende weekend. Hvorfor? Jamen, det kan du høre mere om lige her.
1: Der er luftgitar. Og tekster, der rager hjertet. Hele weekenden. Alle de store sange fra Roxette. Især om kærlighed.

mere musikvariation til arbejdsdagen. Hverdage mellem 8 og 16. En sang, en gang. Det her er Classic Pop. 80'er fredag.

Det kan jo godt være, at din weekend bare skal bruges til at lade op. Men det kan også være, at du tænker, at jeg skal opleve noget. Så har jeg lige sammensat en lille weekendguide, et lille overblik over, hvad man kan se frem til her de kommende dage. Der er jo gang i festivalsæsonen, og blandt andet så er der Herning Rocker Festival, som finder sted både i dag og i morgen. Og i dag, der spiller blandt andet Tobias Rahim Medina, Mads Langer Queen Machine, og festivalen Hede Rytmer i Silkeborg byder på Savers, Benjamin Arve og Drew Sigamore her på fredagsprogrammet. Og i Aarhus i morgen lørdag, jamen der er der Pride med parade for Rådhuspladsen. Til sidste års Pride, der deltog næsten 14.000 i paraden gennem Aarhus gader. Og så er der finale i Champions League. Arsenal og Paris Saint-Germain, de mødes i Budapest i morgen lørdag. Og finale i Giro d'Italia. Sidste etape køres på søndag, hvor Jonas Vingegaard er favorit.

0: alle hverdage om morgenen tidligt, cirka 27. Der er Danmarks mindste musikanmelder klar til at anmelde et 80'er eller 90'er hit. Vi har et godt anmelderkorps af ganske unge mennesker til det. Og lad os lige genhøre, hvordan det lød for noget tid siden, da Emil kastede sig over en Whitney Houston-klassiker.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder. Den er sådan sjov og spændende.
0: Og hvad tror du, den handler om?
2: Musik og fest, tror jeg.
0: Hvad kunne du finde på at lave, imens du hører den?
2: Se film eller et eller andet. Man kunne godt hoppe i sofaen anden, tror jeg.
0: Hvad for noget musik kan du egentlig godt selv lide?
2: Tobias Rahim og Jelly.
0: Og hvor meget mener den så om det?
2: 0%.
0: Og hvis den nu skal have 0-5 stykker af dit yndlingsslik, hvor 5 er det bedste? Hvor mange stykker skal den så have?
2: 3. Den er sådan en god første gang. Den er ikke særlig sjov, når den begynder at komme til slutningen lidt.
0: Og Emil, han har lovet at være klar igen på mandag. Og der kan jeg godt afsløre, at det er Knacks-klassikeren Mr. Swinking. Han simpelthen skal lytte til for allerførste gang, tror jeg i hvert fald, i sit liv. Og så siger han, hvad han nu synes om den. Det er altså mandag morgen, cirka 6:40.

jeg til at sige tak for en fantastisk fredag morgen. Claus fra Horsens har vundet Classic Pop-kruset, og Emil fik anmeldt en TV2-klassiker i Danmarks mindste musikanmelder. Jeg er klar igen mandag fra klokken 6, og det vil jeg glæde mig rigtig meget til. God weekend ønskes du, og god 80'er fredag sammen med Andreas lige om lidt.

0: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
7: Gør foråret mere sindfuld
6: på sinful.dk.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
1: Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
27: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
29: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
30: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
31: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter.
32: De seneste nyheder.
33: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De fire partier forsøger at danne en centrum-venstre regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder, men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Dansk håndbold har søgt Københavns Kommune om 26 millioner kroner til de to slutrunder, og byens politikere skal tage stilling til ansøgningen i juni. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en russisk drone i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Dronen ramte en bygning i byen Galati, og ifølge Reuters kom 2 personer lettere til skade. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen reagerer også på hændelsen. Hun skriver på X, at Ruslands angrebskrig har overskredet endnu en linje. Hun påpeger, at dronen er faldet ned på EU-territorium. Først solrigt, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og især de sydlige egne kan der komme regn eller byer. 17-25 grader og køligst i Vestjylland. I aften nogen solen, men mod sydøst mere skyet og måske enkelte byer. Og i nat til dels klart vejr. 8-14 grader.
34: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
35: Du lytter til Classic Pop.
36: Halløj med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige nu, der er det Sanne Salomonsen, der er klar til dig. Og her er sangen, som hedder Hvis du forstår.

håber, du har en god weekend foran dig. Her på Klassepop, der har vi en helt særlig weekend foran os. Det er nemlig vores Roxette-weekend, hvor du altså får masser af god musik fra Roxette. Og lige nu er vi også gang med en dejlig fredag med masser af god musik. Det er selvfølgelig vores 80'er

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.

I sidste weekend, der blev festivalsæsonen jo skudt i gang i år med Jelling Musikfestival, selvfølgelig i Jelling. Og selvom der ikke er nogen sådan store festivaler i dag, og i den her weekend, så er der stadigvæk gang i festivaler rundt omkring i Danmark. Blandt andet Herning Rocker, der selvfølgelig finder sted i Herning. Også Hede Rytmer, som er en to-dages festival i Silkeborg, er også godt i gang, eller kommer i gang her i løbet af dagen. Så der er altså også mulighed for at få oplevet lidt live musik, også her på denne her 29.

Normalt spiller vi 80- og 90 musik for dig her på Classic Pop, men her om fredagen, der har vi smidt 90-musikken på porten, og i stedet for fokuserer vi 100% på den fantastiske musik fra musik og tid 80'erne. Det er her i vores 80'er fredag. Og her er der endnu en.

Kylie Minogue sidder lige her på Classic Pop. Jeg håber også på, at du føler dig heldig, heldig, heldig. Lucky, lucky, lucky. Vi har i hvert fald masser af god musik klar til dig her til din fredag her på Classic Pop. Og forhåbentlig så er det altså god musik, som kan gøre arbejdsdagen en lille smule hurtigere, så du hurtigere kan komme på en forhåbentlig også fantastisk weekend. Der er mere god musik til dig lige om lidt fra 80'erne. Det er efter en gang nyheder og lige her på Classic Pop. Mit navn, Andreas.

0: lave.
1: Vil du lige rette mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen. Hey,
4: kom
3: til
4: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle nu.
5: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Danæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Danæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
13: Dealsdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spare 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskift?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv.
11: Her er de seneste nyheder.
12: I går blev byrådsmedlem fra Danmarksdemokraterne smidt ud af partiet for at stemme ja til et solcelleanlæg. Men i Viborg har 4 partiets medlemmer gjort det samme uden at blive ekskluderet, skriver DR. Sagerne kan dog ikke sammenlignes, forklarer politisk ordfører Susie Jessen. Projektet i Viborg var en del af en gammel aftale, som partiet var nødt til at stemme for at være med i en konstituering. I sagen fra Thisted kunne partiets stemme derimod have stoppet projektet, lyder det. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De 4 partier forsøger at danne en centrum-venstre-regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder, men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Dansk håndbold har søgt Københavns Kommune om 26 millioner kroner til de 2 slutrunder, og byens politikere skal tage stilling til ansøgningen i juni. Først solrigt, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og især de sydlige egne kan der komme regn eller byer. 17-25 grader køligst i Vestjylland. I aften nogen solen, men mod sydøst mere skyet og måske enkelte byer. Og i nat til dels klart vejr. 8-14 grader.
13: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
14: Du lytter til Classic Pop.
15: Halløj med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din forhåbentlig helt fantastiske fredag. Og lige nu, der skal vi have fat i Uptown Girl på Classic Pop. Classic.

Lige om lidt giver jeg dig et telefonnummer, som du lige skal skrive bag øret. Eller måske bare ind i din telefonbog på telefonen. Det er nemlig et telefonnummer, som hvis du ringer til det på det helt rigtige tidspunkt, så kan du vinde 3.000 kroner. Og nummeret, det er 72 11 46 00. Vi er nemlig godt i gang med vores en sang en gang her på Classic Pop. Det betyder, at vi kun spiller den samme sang en gang i det tidsrum på alle hverdag her på Classic Pop. Men skulle du høre den alligevel to gange, så kan du altså ringe på nummeret og vinde 3.000 kroner, hvis du er den første

0: direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
1: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
2: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show, Det fejler ikke en skid, og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
1: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
3: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
1: Svendborg. En god by at blive i.
4: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
5: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
9: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
10: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
11: Bronchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på gog.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronzekamp. Denne søndag aften kl. 18.
12: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
13: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
14: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. ø-strøm.dk.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Du har mistet.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din

0: sts.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Mere musikvariation til arbejdsdagen. Hverdag mellem 8 og 16. En sang, en

Han optræder på flere festivaler i løbet af sommeren, blandt andet på Northside i Aarhus, Tinderbox i Odense og Fyrfest i Viborg. Thomas Helmig fik du her med Dagen Efter Dagen Derpå, lige her på Classic Pop, hvor vi

Hvis du sidder og tænker, okay, musikken er lidt ekstra fed på Classic Pop i dag, så er det helt sikkert fordi, at du er ekstra vild med 80'er musik. Vi har nemlig 80'er fredag her på Classic Pop, og spiller altså kun 80'er musik for dig hele dagen lang. Og vi har faktisk en kanal, som gør det hver eneste dag, 24 timer i døgnet, vores 80'er hits kanal. Den kan du fange helt gratis via vores Classic Pop app.

0: 80'er sangen på vej til dig. Lige om lidt her på Classic Pop, blandt andet skal vi høre I'm so excited, and I just can't hide it. Altså sunget en lille smule bedre, jeg selv kan. Den er klar til dig lige efter en gang nyheder her på Classic Pop, her på den her dejlige fredag.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Menu. Vi holder med.
17: Deal day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal day er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt. Norwegian.
19: Norwegian
20: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
21: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærl eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
26: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
27: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
28: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
29: Bliv sommerklar i Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
30: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
31: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
32: Bare for at se, hvad der rører sig.
33: Man læser jo lidt en gang imellem.
34: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
30: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
35: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
36: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
37: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
38: Yderligere to mænd er blevet anholdt i sagen om et håndgranatkast på Amager mandag, der har kostet en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have overdraget håndgranaten til en kvinde, der allerede er fængslet i sagen. Med anholdelserne er i alt 6 personer nu anholdt. Det oplyser Københavns Politi. De to mænd fremstilles i grundlovsforhør i dag. I går blev byrådsmedlem fra Danmarksdemokraterne smidt ud af partiet for at stemme ja til et solcelleanlæg. Men i Viborg har 4 partiets medlemmer gjort det samme uden at blive ekskluderet, skriver DR. Sagerne kan dog ikke sammenlignes, forklarer politisk ordfører Susie Jessen. Projektet i Viborg var en del af en gammel aftale, som partiet var nødt til at stemme for at være med i en konstituering. I sagen fra Thisted kunne partiets stemme derimod have stoppet projektet, lyder det. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De 4 partier forsøger at danne en centrum-venstre-regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. Først solrigt, men i løbet af dagen bliver det mere skyde, og især de sydlige egne kan der komme regn eller byer. 17-25 grader køligst i Vestjylland. I aften nogen solen, men mod sydøst mere skyde og måske enkelte byer. Og i nat til dels klart vejr, 8-14 grader.
0: Husk, at vævesigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
1: Du lytter til Classic Pop.
2: Vi er godt i gang med en skøn fredag her på Classic Pop. Velbekomme, hvis du lige er gået i gang med middagsmaden. Jeg hygger om dig med god musik, og allerførst her en sang, som jeg er meget excited over at spille for dig.

mandag i næste uge, der er det årets allerførste sommerdag ifølge kalenderen. Og hvad er det så for en sommer, vi får? Jo, i næste uge, der bliver det en våd en af slagsen. Det skulle faktisk regne mere eller mindre hele ugen. Ja, her slut foråret, som vi har haft her i den her uge og sidste uge også, der har vi jo været vant til de der meget fine temperaturer og masser af sol og den slags. Men det bliver altså afløst af regn i næste uge, ser det ud til lige nu. Men ved du hvad, regnen kan også være hyggeligt. Vi tager det hele positivt. Og her på Classic Pop, der giver vi dig god musik.

0: Den var en vigtig del af plottet i tv-serien Stranger Things, der kørte på Netflix. Neverending Story fik du lige her på Classic Pop. Serien, der jo i øvrigt blev afsluttet med en finalesæson lidt tidligere i år. En, der vist ikke er så populær blandt fansene, men sådan er det jo nogle gange, når så legendarisk en serie skal slutte, så er det svært at gøre alle tilfredse. Der er flere gode sange til dig lige om lidt, når Lars Hug også er klar til dig.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
2: Sankt Nikolaj Optik Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
4: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Lige nu et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
7: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

0: smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores food truck ved bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
1: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
2: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
3: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness-træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. ø-strøm.dk.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Way med Wake Me Up Before You Go-Go. Hvad tror du, ungdommen synes om den her sang? Ja, det behøver du ikke engang at spekulere på, for det her på Classic Pop, der har vi jo en service til dig. Vi har nemlig Danmarks mindste musikanmelder, som lige giver en anmeldelse af det her nummer.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Jeg hedder Esther Leonora, og jeg er 8 år gammel. Jeg er Danmarks mindste musikanmelder. Wake me up, boy. Jeg tror, de synger, om de er glade, og solen skinner, og de kører i en racerbil derudad. Det er godt lige sådan, at der er en trompet, der lige siger trut, trut, trut. Fordi så gør det faktisk en sang lidt mere spændende, synes jeg i hvert fald. Jeg synes bare, det hele er ret godt. Jeg giver den 4 stjerner.
0: 4 stjerner. Godt gået, Wayne. Tillykke med den anmeldelse fra Danmarks mindste musikanmelder. Og Danmarks mindste musikanmelder er tilbage til dig hver eneste dag her på Classic Pop, hver eneste hverdag i hvert fald, klokken 20 minutter i 7. Nu, Pet Shop Boys på Classic Pop. You are-

her, det er news til dig. Og du er. Og så begynder de politiske kommentatorer altså også at mene, at der snart kommer nyheder. Og med ny regering har jo også stadig lidt tid, kan man sige, for dem lige at blive enige. Vi er oppe på 66 dage i dag siden valget. Og nu ser det altså ud til, at vi nærmer os en ny regering. Ifølge sådan forskellige kloge hoveder, blandt andet på TV2, så skulle det altså være måske onsdag-torsdag næste uge, lige en grundlovsdag, at den nye regering

0: Om lidt skal vi høre en fyr, som har 13 nummer 1 hits på Billboard Hot 100-listen. Det har han haft igennem sin karriere. 13 styks. Og det var faktisk rekorden for mandlige kunstnere. Men den blev altså slået de her for ganske nylig af den nymodens sanger Drake, der har 14 første pladser nu på Billboard Hot 100-listen. Og det betyder altså, at Michael Jackson ikke længere har rekorden som den mand med flest hits på listen. Men hits er der til gengæld stadigvæk masser af fra ham. Du får endnu en lige efter nyhederne.
1: Der er luftgitar. Og tekster, der rager hjertet. Hele weekenden. Alle de store sange, der vokset. Især om kærlighed. Vokset weekend. Og deres største hits på Classic Pop. Der bliver skruet op for Vokset weekend
2: på Classic Pop. Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt. Hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Vil du

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
13: Iran udgør en trussel mod israelske og jødiske interesser i Danmark. Sådan lyder det i dag i en ny trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste. Ifølge PET-chef Finn Borg Andersen udgår truslen fra de iranske efterretningstjenester. De benytter sig af kriminelle netværk og rekrutterer folk i Europa til at planlægge og gennemføre angreb. PET skriver, at situationen er uforudsigelig, og at trusselsbilledet i Danmark kan ændre sig med meget kort varsel. En tidligere banditersrokker skal 2,5 år i fængsel. Han er ved retten i Holstebro dømt for at have hvidvasket for lige over 70 millioner kroner. Pengene kom ind på hans firmakonto som betaling for fiktive fakturer, hvorefter størstedelen blev sendt videre til udlandet. I retten forklarede han, at han gjorde det på grund af gæld fra sit tidligere kriminelle liv. Han fik en lavere straf, fordi sagen har været ualmindeligt længe undervejs. Yderligere 2 mænd er blevet anholdt i sagen om et håndgranatkast på Amager mandag, der har kostet en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have overdraget håndgranaten til en kvinde, der allerede er fængslet i sagen. Med anholdelserne er i alt 6 personer nu anholdt. Det oplyser Københavns Politi. De 2 mænd fremstilles i grundlovsforhør i dag. Først solrigt, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og især de sydlige egne kan der komme regn eller byer. 17-25 grader køligst i Vestjylland. I aften nogen solen, men mod sydøst mere skyet og måske enkelte byer. Og i nat til dels klart vejr. 8-14 grader.
14: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
12: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
5: Du ser din radio her på Classic Pop. Det er dejligt at have dig med i dag. Jeg spiller god 80'er musik for dig her på vores 80'er fredag. Og nu kan du godt gøre klar til at moonwalke lidt, fordi det her, det er Michael Jackson, der her er klar til dig.

Vi er godt i gang med vores en sang en gang her på Classic Pop, hvor vi altså kun spiller den samme sang en enkelt gang. Det gør vi hver dag fra klokken 8 og frem til klokken 16. Skulle du alligevel spotte, at vi i det tidsrum kommer til at spille den samme sang to gange, så du ringe til os. Er du den første igennem på telefonen, så er det altså dig, der vinder 3.000 kroner. Læs meget mere om det inde på vores hjemmeside, classicpop.dk. Nu er der mere god musik til dig her på Classic Pop. I'm Coming Out. Der er masser af god stemning i sangen her fra 1990.

0: back to back med en som dig til dig her på Classic Pop. Der er endnu flere gode 80'er sange på vej til dig lige om lidt. Ja, vi er jo i gang med vores dejlige 80'er fredag. Og hvis du synes, at musikken lyder en lille smule bedre på grund af 80'er musikken her på Classic Pop i dag, så skulle du måske også til at lytte til vores 80'er kanal.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
5: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
7: Kom til Demokrat.

0: hjælper med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortmann IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Peel og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter, first stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Hos Pind J Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos Pind J Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
5: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. ø-strøm.dk.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna revet mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fansmakere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

Jeg håber også, at du kan synge sådan her, når weekenden er over, at du havde the time of your life, at du havde en fantastisk weekend. Jeg er i hvert fald med at komme ud og nyde det gode vejr, der kommer i løbet af weekenden. Vi skulle altså få sol de fleste steder, kun en lille smule regn på søndag, og så er temperatur stadigvæk omkring de der 20 grader. Måske ikke helt lige så varmt som i denne her uge, men stadigvæk på den pæne side. Og når vi så går ind i den første sommerdag, som ifølge kalenderen på mandag, ja, så rammer den danske sommer så også pladask i ansigtet med altså regn, regn og regn nærmest i en uge.

I weekenden her på Classic Pop, der har vi Roxettes weekend. Det betyder, at du får en hel masse gode hits fra det svenske band, som spredt ud imellem alt den normale musik her på Radio Viborg. Men altså lidt mere Roxettes, end du ellers vil få det hele weekenden her på Classic Pop. Og nu skal vi ud og jagte spøgelser. Du ved jo godt, hvad du skal gøre, hvis du ser en spøgelse på dit tag. Så skal du naturligvis ringe.

0: Vores 80'er fredag, den fortsætter lige om lidt. Det er Patrick, som står for musikken her på Classic Pop. Han giver dig god musik til din fyraften, og måske også lige de sidste timer af din arbejdsdag. Jeg hedder Andreas, jeg vil bare ønske dig en rigtig god weekend. Jeg er tilbage igen på mandag, når klokken den bliver 10. Hej med dig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt falsk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
25: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
26: Næste kald kommer fra William på 7 år.
27: Hej, hej.
26: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
27: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
26: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
28: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinschmeckere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
29: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
30: Du er på Classic Pop. De seneste nyheder.
31: Borgernes vagthund ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer. Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byer eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
32: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
33: Du lytter til Classic Pop.
34: Goddag, min ven. Nu læner vi os direkte op af en weekend, der ikke bare er en weekend. Det er en længe ventet weekend. Det er nemlig vores Roxette weekend. Men først skal vi lige smutte igennem vores 80'er fredag. Velkommen til.

synes, der er et eller andet interessant i de numre, som bliver skrevet for at udfylde en helt specifik funktion. Som for eksempel, da Europe satte sig ned og sagde, hey, vi har brug for et kanonnummer, der bare kan åbne vores show med et brag. Og så skrev den her.

0: Kenny Loggins og Footloose hørte du lige her på Classic Pop eftermiddagen. Dem har du og jeg sammen. Det har vi på alle hverdage mellem klokken 14 og 18, og det er en fornøjelse. Musikken, den er tilbage igen lige om lidt.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Hos Pind J Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos Pind J Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
3: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
4: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronzekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronzemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronzekamp. Denne søndag aften kl. 18.
5: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg by. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen. Få udleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner. Og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
6: Svendborg. En god by at blive i.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.
1: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

Mandag til torsdag i næste uge, der er der vedligeholdelsesarbejde på Storebæltsbroen. Mens arbejdet står på i aften- og nattetimerne, der kører trafikken dobbeltrettet i den ene side af broen, så man kan reparere den anden side. Det er mellem kl. 19 og 05.45. I den periode, der må man kun køre 80 km i timen. Og så er der også det der, når man gør det der med dobbeltretningen, at Storebæltsbroen i perioder bliver kortvarig lukket. Det er, når man lige skal omstille trafikken, der hvor man omlægger den til dobbeltrettet trafik. Og det er fra 19 til 19.45, at man gør det, og så er det igen fra 05 til 05.45. Det gør man så fra mandag aften kl. 19, og det gør man så til og med torsdag morgen kl. 05.45, fra 05 til 05.45. Så man skal altså forvente, at hvis man kører på de der lidt off-peak tidspunkter på Storebælt i den kommende uge, jamen så kan der altså være minimum hastighedsbegrænsning og maksimum fuldstændig lukket.

Der er kommet en ny dokumentar. Det er faktisk en lille serie. Den handler om Kylie Minogue. Den ligger på Netflix, og den har en del af historien om hendes liv dokumenteret, blandt andet den tid, hun havde med Michael Hutchins fra INXS, og så særligt også den tid, hun havde med Jason Donovan. De to, de blev berømte samtidig, og samtidig var de kærester. Det er sådan en lidt vild historie i virkeligheden, at de sådan fulgte hinanden ind i berømmelse.

0: Det var Eric Carmen og Hungry Eyes. Vi spiller altid alt det bedste fra 80'erne og 90'erne lige her på Classic Pop. Og hvis du skulle have lyst til at tage os med på farten, så gå ind på Google Play eller Apple Store, og så find den app, der hedder Classic Pop. Så kan du tage os i lommen, du kan tage os med i bilen, du kan gøre lige hvad du vil, og så har du også altid lige ved hånden og ørerne, ikke mindst.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
5: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian. 10.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
13: De radikales leder Martin Lidegaard håber bestemt, at en ny regering er på plads inden grundlovsdag, der er 5. juni. Det sagde han på vej ind til endnu en omgang regeringsforhandlinger i dag på Marienborg. Her mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale igen til forhandlinger. Lidegaard vil dog ikke sige, hvor langt parterne er kommet. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale har sammenlagt 82 mandater og vil i givet fald være en mindretalsregering. Efter planen skal den have Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag. Dronning Margrethe er i dag over middag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter indlæggelse. Det oplyser Kongehuset. Dronningen blev udskrevet fra hospitalet første gang den 19. maj, hvor hun var blevet indlagt efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Mandag i denne uge blev dronningen så indlagt igen for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldtes et tidligere fald, oplyser Kongehuset. Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byer eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr, og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
14: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
22: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
23: Man kan altid blive klogere, og det kan du og jeg faktisk også. Ja, man tror det jo nærmest ikke, men jo, det kan man, og Claus Holm, tv-kokken, han har lovet at hjælpe. I dag der er det en lille historie om nogle fynboer, der kommer cirka halv.

vilde kaniner med Knacks, eller som Peter A.G.F. han sagde på de sociale medier forleden. Det er de vilde kaniner. Det hele bliver opdøbt i øjeblikket. Og det kunne næsten ikke være mere retfærdigt og hyggeligt. Hey!

kan næsten ikke lade være med at komme lidt i feriestemning, når man hører La Isla Bonita med Madonna. Du hørte den lige her på Classic Pop. Vi er jo godt i gang med vores 80'er fredag. Hver eneste fredag, der spiller vi kun musik fra verdens bedste musikårti, nemlig 1980'erne. Og så kan du ellers glæde dig til noget, der bliver en kæmpe weekend. Det er nemlig Roxette Weekend, både lørdag og søndag her på Classic Pop. Jeg skal have radioen kørende 24/7. Så meget.

0: til at skrue op for WhatsApp Weekend på Classic Pop.
1: Lindahl eller VVS, din lokale elinstallatør. Er det tid til solceller? Så løser vi opgaven. Lindahl.dk.
2: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronzekamp. Denne søndag aften kl. 18.
3: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
4: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
5: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
6: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
7: Svendborg. En god by at blive i.
8: Hos PIN J Design giver vi lige

0: Leveres af Fynske Bank.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr. Nordisk design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hugoum, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
4: Lindahl eller VVS, din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Lindahl.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Trænger vi ikke til at blive rusket lidt i? Trænger vi ikke til at få et par gode sandhedsord ind imellem? Eller måske ligefrem hver dag? Jeg har bedt TV-kokken Claus Holm om at hjælpe med netop det.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: Umami er ikke et smart japansk ord. Det er lyden af en fynbo, der får serveret en rigtig tung sauce.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

Når man kigger på vejret, jamen så kigger man på noget, der er en smule komplekst i øjeblikket faktisk. Fordi der er solskin i dag, sådan on and off. Og så bliver det noget mærkværdigt noget med en masse skyer i morgen og i overmorgen. Og i næste uge, der ser det faktisk ud som om, at vi får nogle sådan okay temperaturer, men ikke ligefrem fantastiske, vil jeg sige. Det ligger sådan omkring 19-20 grader. Og så en masse nedbør. Og når jeg siger en masse, så mener jeg faktisk en del, særligt sådan i begyndelsen og midten af den kommende uge. Så skal vi ikke bare sige, at det håber vi bliver bedre? Man ved jo aldrig, hvordan vejret bliver, før dagen er gået.

0: Cindy Lauper, hende har altid haft et godt øre til. Jeg synes, hun kan et eller andet helt særligt. Det her, det er slutningen på En Sang i En Gang for denne her uge. Nu lægger vi de 3.000 kroner ned i pengeskabet, så kan de ligge der weekenden over og vente på, at Martin, når det bliver mandag og klokken den bliver 8, åbner for En Sang en gang igen. Og jeg håber, at du holder os i ørerne og lytter med.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
15: Norwegian
16: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
15: Norwegian.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
18: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
20: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
25: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
27: Absolut da.
28: Jeg er lidt nysgerrig.
29: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Er du åben over for et jobskifte?
28: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
26: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
30: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
31: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
32: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
33: Borgernes vagthund Ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer. Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byer eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
34: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
35: Du lytter til Classic Pop.
36: Uanset hvordan du modtager os, det kan være DAB, det kan være, du lytter ude i køkkenet, det kan være, du lytter på FM i bilen, det kan være, du har downloadet os på dine Sonos højttalere, det kan være, du tager os med rundt på appen, skal du bare vide, du er mega velkommen. Classic.

0: Budskabet er fuldstændig fuldgyldigt stadigvæk den dag i dag, som mange, mange år efter. Finger, Helmi, Lennet og Salomonsen sammen på Den jeg elsker, elsker jeg. Vi skal huske at passe på hinanden, vi skal huske at tage os af hinanden.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Lindahl eller VVS, din lokale blikkenslager. Alt inden for blikarbejde, så løser vi opgaven. Lindahl.dk.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
6: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
7: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show, Det fejler ikke en skid, og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
6: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
8: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en Tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
9: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
10: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
11: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
12: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
13: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronzekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronzemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på gog.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronzekamp. Denne søndag aften kl. 18.
14: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
15: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele

0: fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

Der er nogle bands, der har været lydsiden til så utrolig mange vigtige tidspunkter i ens liv. Når vi finder sammen, eller når vi finder fra hinanden. Det der med at kunne samle os på de vigtige tidspunkter. Det der med at kunne give den der vibe, der er på forskellige årstider, sæsoner, følelser. Og det er derfor, at vi har valgt Roxette som denne weekends

Nå, Darmstad, udover lidt ringe vejr, hvad har du så ellers med til os? Det skal jeg da fortælle dig. Jeg har Kasper Winding og Lars Muhl med Sjæl i Flammer. Jeg har Roxette med Listen to Your Heart. Jeg har Men Without Hats med The Safety Dance. Og så har jeg Everywhere med Fleetwood Mac. Alt sammen på vej til dine ører. Vi er her på Classic Pop. Hæng

0: alle de store sange fra Roxette. Især om kærlighed. Roxette Weekend og deres største hits på Classic Pop. Der bliver skruet op for Roxette Weekend
1: på Classic Pop. Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Vil du

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster. Hey,
1: spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
12: Yderligere tre danske brintprojekter får tildelt milliarder i økonomisk støtte fra den tyske støttepulje til dansk produceret brint. Det drejer sig om European Energy, CIP og Everfuel, der tilsammen får mulighed for støtte til omkring 600 megawatt elektrolyse. De tre projekter kan samlet levere 78.000 ton grønt brint per år til Tyskland via brintrøret. Det oplyser Green Power Danmark. Det vidner om, at vi har en helt særlig position, når det handler om produktion af konkurrencedygtig grønt brint. Den position skal vi selvfølgelig udnytte til gavn for det danske samfund, lyder det fra Green Power Danmarks administrerende direktør Christian Jensen. Skal man over Storebæltsbroen i næste uge, skal man være opmærksom på vejarbejdet. Fra mandag til torsdag aften og nat bliver trafikken nemlig dobbeltrettet, og hastigheden sættes ned til 80 km i timen. Det oplyser Sund & Bælt. Broen bliver desuden lukket helt i op til 45 minutter ad gangen, både om aftenen og tidligt om morgenen. Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byer eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
13: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
11: Du lytter til Classic Pop.
14: Indimellem så hører vi jo, at de helt unge ikke bryder så meget om tv, og det tager vi temperaturen på i dag. Vi har nemlig fået Danmarks mindste musikanmelder til at høre TV2. Om cirka en halv time, så kan du høre, hvordan det gik.

På en eller anden måde Skandinaviens allerstørste superpop-duo, der nogensinde har eksisteret. Roxette, som vi hylder hele weekenden her på Classic Pop. Og det her, det er bare et af de mange numre, du kan høre. Hæng ud og lyt med.

0: Danmarks mindste musikanmelder var på besøg, ganske sædvanen tro, hos Martin i morges. Og i morges, der lyttede han til intet mindre end TV2. Hvordan det gik? Jamen, det kan du høre om godt og vel 10 minutter lige her på Classic Pop. Jeg håber, du hænger på.
1: Lindahl eller VVS, din lokale installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Lindahl.dk.
2: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
3: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
5: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
6: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
7: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus.
8: Og ja, jeg har øl.
7: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
9: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
10: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
11: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
12: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
13: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
14: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.
15: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
1: Lindahl eller VVS, din lokale installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Lindahl.dk.
16: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
17: Bliv sommerklar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Hver morgen der har vi i morgenprogrammet hos Martin besøg af Danmarks mindste musikanmelder, som anmelder alt det musik, vi godt kan lide at spille her på TV2. Og i morges, der var det netop denne sang. Alt, hvad hun ville, var danse.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej.

0: Nå, hvad tror du, den her sang handler om?
1: At bade. Det lyder også lidt som om, den kunne være lidt ferieagtig. Og på billedet, så stod de også på et strand.
0: Men ville du høre den her sang sammen med?
1: Mor, fordi jeg tror godt, hun kan lide det der. Og den er også på en playliste.
0: Gruppen hedder jo TV2. Hvad kommer du så til at tænke på, når du hører navnet TV2?
1: TV2 Play.
0: Og hvis den skulle have fra 0 til 5 dansesko, hvor mange skulle den så have?
1: 3. Der stemmer. Lyder lidt hæse. Men det gode, det er, at det synes, man får lyst til at ryste rumpetten.

Der var en gang, hvor man sad og håbede med sin lille kassettebåndoptager med fingrene klemt godt og hårdt ned, sådan fjederen den var spændt, at radioverdenen ikke ville tale ind over begyndelsen af den næste sang, så man kunne få den optaget i sin fuldstændighed. Og hvis det havde været dengang, så havde jeg været en rigtig flink radiovært.

0: skrevet i en periode, hvor der var en masse rockklubber i LA, som blev lukket. Det var faktisk i virkeligheden en form for protestsang, eller ment som en protestsang. Det var We Built This City on Rock and Roll med Starship. Du hørte den lige her på Classic Pop. Patrick Bay Damsted her, du og jeg, vi har den sammen alle hverdage fra 14 til 18. Jeg glæder mig allerede til, vi høres ved igen på mandag. Nu håber du får en rigtig, rigtig god weekend. Ha' det godt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Det går lige over grænsen.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cheesy-skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da.
27: Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Er du åben over for et jobskifte?
27: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
25: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
31: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
32: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
33: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
34: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder.
35: EU-kommissionen har i dag indledt diskussionerne om en ny strategi over for Kina. Målet er at sikre en mere lige handelsbalance og gøre Europa fri af kinesiske råstoffer og teknologi. Efter dagens møde sagde Danmarks EU-kommissær Dan Jørgensen, at Europa skal være meget håndfast og stramme op over for Kina. På den ene side har vi en politisk dialog og handel med Kina, men vi er samtidig meget opmærksomme på ikke at bringe os i et afhængighedsforhold, som ikke er formålstjenestelig for Europa, sagde Dan Jørgensen. Dronning Margrethe er i dag over middag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter indlæggelse. Det oplyser Kongehuset. Dronningen blev udskrevet fra hospitalet første gang den 19. maj, hvor hun var blevet indlagt efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Mandag i denne uge blev dronningen så indlagt igen for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldtes et tidligere fald, oplyser Kongehuset. I nat får vi til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 8 og 14 graders varme. I morgen lidt eller nogen sol og mest tørt vejr med temperaturer mellem 13 og 20 grader. Let til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
0: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
1: Det her er Classic Pop.
2: Du lytter med på FM.
3: Landsdækkende på DAB+.

0: tekster, der rager hjertet. Hele weekenden. Alle de store sange, der vokset. Især om kærlighed. Rockset Weekend og deres største hits på Classic Pop. Der bliver skruet op for Rockset Weekend
1: på Classic Pop.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
4: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Kom til Demokratifestivalen i Olderup 5. juni på Grundlovsdag. Fællesskab, oplevelser og demokrati for hele familien.
7: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter. Din lokale Suzuki-ekspert.
8: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
9: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
8: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
10: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
11: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
12: Bronchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på

0: Og det fælder revyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
1: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fansmakere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Norwegian
8: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
11: Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS Husforsikring hjælper meget.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
21: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
27: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
28: Landsdækkende på

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvor du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
6: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
7: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
8: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
9: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
10: Skovsen Svendborg og Forber er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
11: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
12: Lige nu et lækkert stjerneskud for 75 kroner, eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
13: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
14: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
15: Hos Pind J Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos Pind J Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
16: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større.

0: rettede biler.
1: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: weekenden. Alle de store sange fra Roxette. Især om kærlighed. Roxette Weekend. Og deres største hits på Classic Pop. Der bliver skruet op for Roxette Weekend.
1: På Classic Pop. Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
0: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: outlet-priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagage.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.

0: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
1: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
0: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
2: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter. Din lokale Suzuki-ekspert.
5: Med FFV's affalds-app har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hugoum, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
8: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
9: Hos Pind J Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos Pind J Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
10: Bronchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
11: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
12: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder af mad.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99 eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
26: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15%.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du à la kold skål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
13: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
12: Men det er ikke kun for jer med små børn.
14: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
12: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
24: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted.
0: så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Er du åben over for et jobskifte?
26: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
25: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
31: Det her er Classic Pop.
32: Du lytter med på FM.
33: Landsdækkende på

0: Gunova.
1: Alle de store sange fra Roxette. Især om kærlighed. Roxette Weekend. Og deres største hits på Classic Pop. Der bliver skruet op for Roxette Weekend
2: på Classic Pop. Hos Pind J Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos Pind J Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Kig ind til Garant Kulcenteret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcenteret.
5: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
6: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
9: Bronchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Morsthy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på gog.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronchekamp. Denne søndag aften kl. 18.
10: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
11: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
12: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
13: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
14: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
15: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde i byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
0: skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på Washworld

0: 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Vil du lige rette mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
16: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
20: Norwegian
21: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian.
22: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
23: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
24: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til
26: Fleggaard. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
28: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
30: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
9: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
10: Bronchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på gog.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronzekamp. Denne søndag aften kl. 18.
11: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
12: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinschmeckere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
24: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt. hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: de store sange fra Roxette. Især om kærlighed. Roxette Weekend og deres største hits på Classic Pop. Skruet op for
1: Roxette
0: Weekend
1: på Classic Pop. Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
9: Op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99 eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
17: Det her er Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
11: Du lytter med på FM.

0: arbejder Jens Ravnholt.
1: Mip, mip.
0: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
2: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt. Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
4: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
7: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Branchen skal hjem til Sydfyn. Denne søndag aften gælder det bronchekampen i Arena Svendborg, når GOG tager imod Mors Thy Håndbold i jagten på bronchemedaljerne. Tag familie, venner og kollegaer med til en aften fyldt med intens stemning, hårde dueller og håndbold på højeste niveau. Med opbakning fra GOG's partner kan du komme til håndbold for kun 75 kroner per person. Og husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til ståplads. Find din billet på gog.dk. Vi ses i Arena Svendborg til et brag af en bronzekamp. Denne søndag aften kl. 18.
9: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
10: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
11: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.

0: her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.